0: 15. maj je pred nama, na današnji dan 1848. godine pariski radnici, nezadovoljni politikom buržoaske vlade, poslije proglašenja Francuske republike, upali su u zgradu parlamenta, raspustili ustavotvornu skupštinu i izabrali revolucionarnu vladu. S pomoć vojske buržoazija je uspjela da uguši ustanak i uhapsi sve radničke vođe.
1: A 1859. na današnji dan rođen je francuski fizičar Pierre Curie, koji je sa suprugom Marijom i Antoine Henrijem Becquerelom 1903. podijelio Nobelovu nagradu za fiziku. Sa bratom Jacquesom otkrio je 1880. piezoelektricitet, proučavao je magnetne pojave, 1898. sa suprugom Marijom pronašao radioaktivne elemente polonijom i radijom. Dokazao je 1903. da soli radijuma spontano oslobađaju toplotu. Radovi bračnog para Curie su temelj moderne nauke o radioaktivnosti i pokazali su da radioaktivnost uglavnom ne zavisi od spoljašnjih uslova.
0: 15. maja 1886. godine umrla je američka književnica Emily Dickinson, za života gotovo potpuno anonimna, jer je do smrti objavila samo 5 pjesama. Njenih više od 1000 pjesama, otkrivenih poslije smrti, posthumno je objavljeno u 6 tomova.
1: Na današnji dan 1891. rođen je ruski pisac Mihail Afanasijević Bulgakov, po profesiji ljekar koji zbog nepristajanja da se dodvorava vlastima i služi propagandi, što se za sovjetske umjetnike podrazumijevalo poslije oktobarske revolucije, decenijama bio na milosti. Žustro je napadan i poslije smrti, a njegovo djelo potiskivano i prešutkivano.
0: 1914. godine na današnji dan umro je srpski književni kritičar i istoričar književnosti Jovan Skerlić, profesor Beogradskog univerziteta i član Srpske kraljevske akademije, najuticajniji kritičar svog vremena. Diplomirao je na vojnoj školi u Beogradu i doktorirao u Lozani. Presudno je uticao na srpsku literaturu, boreći se za realizam i vjerodostojnost književnog djela. Prve radove objavio je u satiričnim i socijalističkim listovima, zatim se visprenom kritikom, često beskompromisnom i presuditeljskom, najčešće oglašavao u Srpskom književnom glasniku, koji je od 1905. do 1907. godine uređivao s Pavlom Popovićem, a potom sam do smrti.
1: 1945. godine Jugoslavija je definitivno oslobođena od okupatora i jedinice jugoslavenske armije slomile su i posljednji organizovani otpor neprijateljskih snaga u Drugom svjetskom ratu. One su njemačkim trupama presekle odstupnicu, zarobile komandanta grupe armije E general pukovnika Aleksandra Lera, koji je aprilu 1941. rukovodio bombardovanjem Beograda, i prinudili ih na predaju. U četverogodišnjem ratu je poginulo 1.706.000 Jugoslovena, zemlja je porušena i opustošena, a rat je u Jugoslaviji trajao do 15. maja, duže nego u Europi kada je završen 9.
0: 1948. godine osnovana je država Izrael. Rezolucijom Ujedinjenih nacija 1947. godine proglašena je država Izrael, a Arapi nisu prihvatili tu rezoluciju.

0: rezoluciju o nastanku dvije države, a činili su 67% stanovništva. Jevreji su bili za i rezoluciju Ujedinjenih nacija iskoristili da 15. maja 1948. godine proglase nastanak svoje države. Tada je zamišljeno da Jerusalim bude pod međunarodnim protektoratom. To je bio čest povod za rat i početak vječne netrpeljivosti.
1: U Beču je na današnji dan 1955. potpisan Austrijski državni ugovor kojim su Sovjetski savez, Amerika, Velika Britanija i Francuska obnovile nezavisnost Austrije u granicama od 1. januara 1938. čime je okončana 10-godišnja saveznička okupacija te zemlje koja je u Drugom svjetskom ratu bila dio Trećeg rajha i čije je stanovništvo u ogromnoj većini svesredno podržavalo nacističku ratnu mašinu.
0: 1987. godine na današnji dan umrla je američka glumica Rita Hayworth, hollywoodski seks simbol 40. godina 20. vijeka. Ostaće upamćena po filmovima Samo anđeli imaju krila, Džilda, Dama pod sumnjom, Dama iz Šangaja, Osvojeni, Odvojeni stolovi.
1: Muslimanske jedinice u Tuzli su na današnji dan 1992. napale kolonu Jugoslovenske narodne armije, ubile najmanje 200 vojnika, prekršivši dogovor po kojem je kolona, koja kao i ostale jedinice Jugoslovenske narodne armije napuštala Bosnu i Hercegovinu, trebalo da mirno ode iz grada. Ponovljen je scenariju iz Dobrovoljačke ulice u Sarajevu, koji se desio nepune dvije sedmice ranije. Prvi dio kolone je propušten, drugi napadnut iz zasjede.
0: Sada je 6 časova 31 minut. Nastavljamo Razbudilnik uz muziku i dobro jutro vam želimo.
1: Dobro jutro.

Mališani, dobro vam jutro. Danas su sa vama Dejan i Nikolina, ali tu su i naši drugari iz Banjalučkog pravoslavnog vrtića Anđelak. Danas pričamo o porodici.

0: Či pozorišni festival, pozorište Zvezdarište, festival koji već dve decenije raste zajedno sa decom, njihovom maštom. Prva predstava u takmičarskoj selekciji danas biće Giga pravi more Narodnog pozorišta Toša Jovanović iz Zrenjanina, a posle toga publika će moći da razgovara sa Jasminkom Petrović, autorkom romana po kome je predstava nastala. U 20 sati u MTS dvorani očekuje nas koncertna promocija dvostrukog albuma Dobro jutro ljudi, Kralja Čačka, premijera predstave Bogojavljenska noć Vilijama Šekspira u režiji Lidije Dedović biće premijerno izvedena sutra u Beogradskom dramskom pozorištu u 20 sati. A predlažemo i posetu izložbi Sveti Sava povodom obeležavanja 850 godina od rođenja prvog arhijepiskopa Srpske pravoslavne crkve u galeriji Srpske akademije nauka i umetnosti, izložbu o kojoj je prethodnih dana bilo mnogo reči i koja je svečano otvorena sinoć uz vrlo restriktivan broj publike u prisustvu njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Porfirija i ministarke kulture Grčke Line Mendoni, a koja će za širu publiku praktično biti otvorena od danas. Izložba je podeljena na pet celina od perioda života Svetog Save preko osmanskog doba, Velike sobe Srba do nastanka moderne srpske države i današnjice prikazuje kako je nastao, opstajao i bio negovan kult Svetog Save uz predmete iz manastira Hilandar. Među vredne eksponate spada i rukopisno naslađe od 13. do 18. veka, naglašava dr. Miljana Matić, zamenik upravnika Muzeja Srpske pravoslavne crkve.
1: Među njima, naravno, osobito značajno mesto ima ikona, mozaička ikona Bogorodice od Gitrije, koja se okvirno datira u kraj 12. stoljeća. Po predanju, a prema samom Savinom tekstu iz prvog slova studeničkog tipika, a to je Žitje Svetog Simeona, Sveti Simeon su pokojio upravo pred ikonom, ovom mozaičkom ikonom Presvete Bogorodice. Zatim tu su dve ikone Hrista Pantokratora i Bogorodice od Gitrije iz sedme decenije 13. veka, koje su se nekada nalazile na, da kažemo, templonu, odnosno oltarskoj pregradi Hilandarskog katolikona, odnosno glavnog hrama. Potom tu je vrlo vredna ikona Svetog Save i Simeona iz 15. veka, de facto jedan od najstarijih ikonografskih predložaka u izobražavanju Svetog Save srpskog. Ova ikona se čuva u oltaru manastira Hilandara, pre svega i zbog toga je važno ono što ona nama stiže. U stvari je najbitnije to što po prvi put u galeriju Srpske akademije nauka i umetnosti stiže karijski tipik.
0: I eto samo još da vam kažemo doviđenja. Zorane?
2: Lepo odmor iz Niškog studija za predstojeći vikend žele vam Vladimir Jeremić i Zoran Marković.
0: Novi Sad.
3: Ivan Brkljačić i Ljiljana Šašić vam mašu. Svako dobro i prijetan dan.
0: Banja Luka.
4: Slaviša Kovljenić, tonski realizator. Draško Ratković i Slavica Ličina pred mikrofonom. Mi vas pozdravljamo do utorka.
5: Do slušanja.
0: Iz Beogradskog studija pozdravljaju vas Ksenija Plivelić, Jasmina Mihajlović i Aleksandra Vukićević. Sve najbolje i čula sam nešto što dobro zvuči i nije loše primeniti ga. Bolje da zračiš nego da mračiš.
6: Marketing. Poljoprivredna apoteka na gradskoj tržnici obogatila je svoj već prepoznatljiv veliki izbor. Pripremili smo za vas veći izbor sjemenskog i sadnog materijala od više renomiranih proizvođača sa većim rasponom cijena. Novitet ove sezone – kesice biosjemena povrtnih kultura te kesice biosjemena začinskog i ljekovitog bilja. U našoj ponudi za aktualne radove u voćnjacima i vinogradima izdvajamo opremu za rezidbu i kalemljenje, voćarske smole za premazivanje rezova, rana i kalemljenje, sredstva za zaštitu biljaka nakon rezidbe, preparate za zimsko prskanje, te bakarne i sumporne preparate. Za vas pratimo trendove u modernoj poljoprivrednoj proizvodnji. Dođite i uvjerite se da smo najbolji. Poljoprivredna apoteka, tržnica Banja Luka.
7: Vraćamo najviše, vraćamo do 10 pfeniga po litri goriva. Znate li da vaše svakodnevne vožnje mogu biti još isplativije?

0: Da, dobro ste čuli. Uz novi Nestro program lojalnosti čeka vas niz pogodnosti krojeni baš po vašoj mjeri. Poklon dobrodošlice, rođendanski poklon, povrat do 10 feninga po litru goriva i još mnogo toga. Jer u Nestro vraćamo najviše.
1: Sada je 4 minuta do 8 časova, a Razbudilnik nastavljamo informacijama o planiranim isključenjima električne energije. U Banja Luci od 9 do 15 časova, dijelovi naselja Ramić i dio 23. Kuljanske ulice, od 9 do 14 časova, dijelovi ulica Baniska, Kralja Aleksandra I. Karađorđevića, Novaka Pivaševića i Veseli Brijeg.
2: U Tesliću od 9 do 17 kompletno područje Blatnice bez struje, u Brodu od 8.30 do 9.30, Matkovića Sokak u Novom Selu, u Derventi od 8 do 10, Gornji Detlak, u Modriči od 9 do 11, dio naselja Višnjika, od 12 do 14, dijelovi ulica Šuma Diska, Svetog Nikole, Svete Trojice, Svetog Jovana, Vasilija Ostroškog i Studenička. U Gradišci do 15 časova povremeno bez struje, dio grada oko stare zgrade opštine i oko graničnog prelaza, zatim Laminci, Jaružani, Elezagići, Čarapaši, Brestovčina, Cerovljani, Grbavci i Kijevci.
1: U Palama od 8 do 14 časova bez struje naselja Rogoušići i naselje Gornji Rogoušići, a u Višegradu od 8 do 14 časova naselje Macute.
2: Danas su najavljeni radovi i u Kozarskoj Ljubici od 11 do 14 dio poslovne zone Lipova Greda. U Novom Gradu od 8 do 14 bez struje naselja Rudice, Rakani, Matavazi, Buševići, Čađavica, Dubovik, Hašani i Blatna. A u Čelincu od 8 do 15 Lipovac, Popovac, Mehovci, Baltejlovac i Pekezi.
1: U Pelagićevu naselje Lončari i Čović polje od 9 do 15 bez struje, a Donji Žabar i kompletno opština Pelagićevo od 9 do 13 časova. U Vlasenici, Drum, Piskavice, Baćino Brdo, Jarovlje, Gašića Raj od 8.30 do 14.30. I ostale su nam još informacije o broju rođenih beba. Pa da kažemo, 24 bebe rođene u protekla 24 časa, 10 u Banja Luci, 7 djevojčica i 3 dječaka, u Bijeljini rođene 3 djevojčice, u Zvorniku 3 bebe, 1 djevojčica i 2 dječaka, u Prijedoru su rođene 2 djevojčice, kao i u Trebinju, 1 djevojčica rođena u Doboju, a po 1 dječak u Foči i Gradišci. Dakle, 24 bebe.
2: Malo više od minuta je ostalo do 8 časova do kraja drugog sata Razbudilnika. Dugo smo pričali, ali bilo je zanimljivo, malo muzike, pa ćete čuti i vijesti.

Grad koji za vrijeme nepogode uz strašnu buku rešeta metalne oluke na krovovima može da izazove pravu katastrofu. Može da izbuši rupe na krilima aviona, uništi žitna polja i ubije životinje. Grad može veoma brzo da padne u velikim količinama i pokrije tlo kao snijeg, a bujice, kišnice mogu ga sakupiti u gomile visoke i do 2 metra. Kad je grad sitan, njegove kuglice su najčešće okrugle i odskaču od tla kao klikeri. I ako ima promjer do 5 mm, zove se krupa. Ali grad može imati i čudne nepravilne oblike. Različite oblike stvara vazduh koji visoko u oblacima struji preko ledenih kontura svake kuglice grada. Jedan od najvećih komada leda koji je ikad pronađen pao je u blizini Coffeyville-a u Kanzasu, Sjedinjene Američke Države, septembra 1970. Imao je obim oko 43 cm i masu od gotovo 0,8 kg. Veliki komadi leda štrčali su sa njegove površine pod neverovatnim uglovima. Kad se padavine tuče nastavljaju, veličina se smanjuje. Najnovi rekord u težini leda od 1,02 kg koji je pao na zemlju desio se 14. aprila 1986. godine u Gopal Ganji distriktu u Bangladešu. Među zabilježenim štetama nalazimo ogromnu katastrofu koja se dogodila u indijskom gradu Morad Abadu 1888. godine. Ovaj grad je bio izrađen od cjelovitog ledenog kamenja koje je direktnim udarcem u glavu uzrokovalo smrt čak 246 ljudi. To je ujedno i najsmrtonosniji grad koji je ikada padao. Najveći zabilježeni promjer je imao grad od 47,3 cm koji je pao u Južnoj Dakoti jula 2010. godine i 47,6 cm u Nebraski. Pao je 22. juna 2003. godine.

oblačno s povremenom kišom, pljuskovima, zgrmljevinom koji u poslijepodnevnim časovima zahvatuju većinu krajeva. Večeras na sjeverozapadu jači pljuskovi uz nešto obilnije padavine. Temperatura od 18 do 25 stepeni. Bile su ovo vijesti Radija Republike Srpske.

Nastavljamo zajednički talas Radija Republike Srpske. Poštovani slušalci, dobar dan i dobro nam došli. U Republici Srpskoj je oblačno vrijeme, prema posljednjem mjerenju od 11 časova, u Banja Luci 20 stepeni, Bileća 16, Bijeljina 19, Višegrad 22, Gasko 10, Doboj 21, Kalinovik 12, Mrkonjić grad 16, Novi grad 20, Prijedor 19, Ribnik i Rudo 18, Sokolac 14, u Srpcu trenutno 21 stepen, Srebrenica 20, Trebinje 21, Foča 20, Han Pjesak 13 i u Šipovu trenutno 15 stepeni. Slaviša Kovjanić je tonski realizator, muziku odabrala Tatjana Savić, ja sam Stanislav Ljubojević. Dobro nam došli.

0: Za odbranu Iliđe tokom odbrambeno-otadžbinskog rata život su položila 1064 borca Vojske Republike Srpske, a njih 560 bili su pripadnici Iliđanske brigade. Bivši pripadnici ove brigade i sveštenstvo Srpske pravoslavne crkve su liturgijom u pravoslavnom hramu u Blažoju odali počast poginulim saborcima. U istočnom Sarajevu su položeni vijenci i cvijeće pored spomenika oklopnom bataljonu, a u kulturnom centru je prikazan film Ratni hirurg posvećen životu i dijelu pokojnog hirurga Miodraga Lazića, pripremio Milan Stojić.
1: Crkva i porta u Blažoju su lokacija na koje Srbi i Iliđanci svake godine evociraju uspomene na prva dva napada Bošnjaka, na njihova ognjišta, kao i pale saborce za slobodu sarajevskih Srba. Bivši načelnik štaba Iliđanske brigade i komandant jurišnog odreda Mišo Mijatović sa ponosom ističe borbu brigade koja je proglašena kao najbolja u sastavu Vojske Republike Srpske.
2: Nijedan ratni zločin nije učinjen na prostoru Srpske Iliđe u toku rata. Komandant Srpske vojske, general Ratko Mladić, proglasio Iliđansku brigadu najboljom brigadom u Sarajevsko-Romanijskom korpusu i najboljom brigadom u vojsci Republike Srpske. To je činjenica kojom se

0: Svi Ležđanci ponose i ponosit ćemo se dok smo živi, zdravi i vjerujem i pokoljenja iza nas, jer je to ogromno priznanje.
1: Komandant 1. bataljona i Ležđanske brigade Vojske Republike Srpske Svetozar Guzina podsjetio je na teške borbe u Neđarićima i aerodromskom naselju, gdje su Srbi uspješno odbranili svoje domove.
2: Iako su imali 37 ofanziva na naše položaje, nismo dozvolili ni jednog pedlja zemlje da nam uzmu. Na kraju smo morali izaći po Dejtonu iz srpskog Sarajeva, ali samim tim izlaskom iz Srpskog Sarajeva, po mom ličnom mišljenju, mi smo stvorili Republiku Srpsku.
1: Načelnik opštine Istočna Iliđa Marinko Božović naglasio je da ova lokalna zajednica pomaže bivšim pripadnicima Vojske Republike Srpske i porodicama poginulih boraca, te dodao da će ta praksa biti nastavljena.
3: Naravno, vodimo računa o demobilisanim borcima, da oni ne budu zaboravljeni, da budu uvaženi, naravno, o porodicama poginulih boraca. Opština Istočna Iliđa je generalni pokrovitelj i finansira sve aktivnosti koje radi Iliđanski borac.
1: Koordinator boračkih organizacija Sarajevsko-Romanijske regije Goran Šehovac ponovo je odbacio neistinite tvrdnje koje dolaze iz federalnog Sarajeva da su na početku rata na Iliđi u borbama učestvovale vojne i paravojne jedinice iz Srbije, podsjetivši da je samo u prvom napadu Bošnjaka na srpsku Iliđu poginulo 12 boraca Vojske Republike Srpske koji su svi rodom sa Iliđe.

U nastavku zajedničkog talasa jedna agencijska vijest iz Bileće. Bileće je odobreno 100.000 maraka za sanaciju Njegoševe ulice u okviru projekata obnove i izgradnje komunalne i socijalne infrastrukture u lokalnim zajednicama gdje žive raseljena lica i povratnici. Sporazumi o saradnji na realizaciji ovog projekta potpisani su u Sarajevu u organizaciji Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice u Savjetu ministara i Fonda za povratak BiH. Saopšteno je iz opštinske uprave Bileća. Realizacija ovog projekta u Bileći će biti unapređeni uslovi života stanovnika tog dijela opštine kroz poboljšanje komunalne i putne infrastrukture. Iz opštine su istakli da nastavljaju aktivno učešće o projektima koji doprinose razvoju lokalne zajednice i unapređenju infrastrukture.

Igor Vukojević, njegova grupa Endless, odnosno projekat Endless, na novom albumu pjesma Ovaj nivo. Ovaj put slušamo ih na 9. mjestu.

0: Nakon duže diskografske pauze, Mladen Vojčić Stifa promovisao je novu pjesmu Rasplule se kose Bosne. Slušamo ga u nastavku.
1: Rasplule se kose Bosne, ne pomaže nikom.

0: podgonetka.
1: .00:42, što bi otpjevao i što otpjeva legendarni Bora Drljača, ne možemo ni mi više kriti šta se krije za današnje zagonetke. Isteklo je vrijeme za trajanje igre. Mnogo vaših poziva je privukla i današnja pitalica koja je stigla od Bose Milanović iz Lazareva. Nije zeca bježi, nije šuma, a šumi. Potok neki, rječica, rijeka, tako ste odgovarali i svi koji ste tako rekli bili ste u pravu. Stana Miši Starčevica, Vlado Vareš, Jekoslav Česma, Nada Balaban Kukulje, Ognjenka Gradiška, Rada Vlasenica, Davor Jajce, Nešoj Goga Regojević Čelinac, Nikola Ilečević Petrinja, Rajko Knežević Donja Dragotinja, Olga Novoselija, Vlado Đurić Petrovo, Darko Zvornik, Stanislav Ivanica Kočitluka, Zoran Prijedor, Moamer Sarajevo, Goga Bratunac, Sreto Vučković Bjekovac kod Kozarske Dubice, Miloš Jajce, Sveto ispod Kalnika, Ljuba Šipovo, Žika iz Tomine, te Žarko Đurica iz banjaločkog naselja Trn.
2: Dragi slušaoci, u Prizmi Banja Luka pronađite sve što vam je potrebno za kućnu zdravstvenu njegu. Posebno izdvajamo koncentratore kisika, inhalatore i Omron tlakomjere. Kvalitet, sigurnost i pouzdanost na jednom mjestu. Pozovite 051 212 4437.

brinite o svom zdravlju uz Prizmu Banja Luka. Omron tlakomjeri, preko 400 miliona prodatih širom svijeta. Provjeren kvalitet i pouzdanost. Za više informacija pozovite 051 212 437.

0: U Trebinju je održan koncert muzičkog ansambla Fenečki biseri iz Beograda. Ovim koncertom Gradsko kulturno-umjetničko društvo Alat iz Trebinja počinje obilježavanje velikog jubileja, 70 godina rada i postojanja koje decenijama njeguje tradiciju, kulturu i običaje Hercegovine i srpskog naroda. Pripremio Momir Milić.
1: Muzički ansambl Fenečki biseri njeguje tradicionalnu i duhovnu muziku, a posebno su poznata njihova izvođenja pjesama o Kosovu i Metohiji. To je potvrdila i trebinska publika koja je svaku kompoziciju nagradila gromoglasnim aplauzom. Puna sala kulturnog centra bila je zapravo najbolji pokazatelj koliko je ljubitelja i poštovalaca narodne tradicije i folklornog nasljeđa. Član ansambla, gitarista Veljko Milovanović.

0: U Bijeljini je tokom prošlog vikenda održan 25. Međunarodni horski festival majske muzičke svečanosti, na kojem se ove godine u 10 takmičarskih kategorija nadmetalo 50 ansambala. Tokom festivalskih dana u Bijeljini je boravilo više od 2000 pjevača, dirigenata i profesora muzike. Prilog pripremila Vesna Jevtić.
1: Tokom festivala majske muzičke svečanosti u Bijeljini se okupilo više od 2000 horskih pjevača iz 37 gradova, a skupa sa njima bili su i dirigenti, profesori muzike i zaljubljenici u horsko pjevanje. Profesorka Desanka Trakilović, idejni tvorac festivala koji traje već četvrt vijeka, kaže da je srećna i zadovoljna jer se u proteklim godinama nije povećavao samo broj horova, već i kvalitet ansambala koji nastupaju u Bijeljini.
2: Našla je ta muzika nešto, odnosno horovski pjevači i sami horovi i umjetnost. Našli su nešto tu gdje se mi prelivamo, gdje se prožimamo, gdje u stvari kroz taj jedan pokret zvuka da ipak jedne druge mnogo više uvažavamo nego na nekim drugim poljima.
1: Trajanje festivala i stalno okupljanje horskih pjevača potvrđuje da je muzika jedan univerzalni jezik koji okuplja umjetnike. Najveći broj horova dolazi iz Srbije.
3: Ovo je festival sa jako dugom tradicijom i nama je zaista bila čast da se mi ovdje pojavimo i sada su se lijepo sklopile okolnosti i mi smo jako srećni što smo ovdje.
4: Učestvovala sam na majskim muzičkim svečanostima od 2011. godine sa raznim ansamblima, a sa ovom grupom ovo je druga godina za redom da nastupamo i veoma smo zadovoljni i uvijek se lijepo provodimo kod vas. Obožavamo me Bijeljinu i ovo takmičenje je stvarno vrhunski organizovano, sve nam je jasno. Dostavljeno na vrijeme i mi se takmičimo u kategoriji folklornih grupa, grupa koje izvode tradicionalnu narodnu muziku.
1: Među mješovitim horovima koji su ove godine nastupili na Festivalu majske muzičke svečanosti bio je i hor Hašira iz Novog Sada, koji je nastao na tradiciji muškog jevrejskog hora osnovanog između dva svjetska rata i čiji je rad obnovljen prije 33 godine.
5: Imamo puno članova koji su dugo već sa nama, koji su nam verni, koji pevaju po 10, 15 i 20 godina, što govori o tome da smo jedna složna zajednica i zanimljivo je da u našem horu imamo troje Jevreja, ostali

0: su svi raznih nacionalnosti i veroispovesti i praktično smo jedna slika Novog Sada i Vojvodine.
1: Dirigent hora gimnazije Vuk Karadžić iz Loznice nastupa na majskim muzičkim svečanostima duže od dvije decenije.
2: Od 25 godina ja sam sa svojim horovima, znači dečijim horom, muzičke škole, sa crkvenim horom, sa gradskim horom i evo sada sa gimnazijskim horom ovde 23 godine. Jer ovo je jedan vrlo kvalitetan, jedan festival na visokom nivou, tako da nadam se da sam opravdao i naše prisustvo, a našim pevanjem mislim da smo opravdali kvalitet koji smo i ranijih godina ovde donosili u Bijeljinu.
1: Srpsko pjevačko društvo Srbadija je svojim ugledom i međunarodnim nagradama uspjelo da privuče renomirane horove i najuglednije dirigente iz svijeta horske muzike, najviše iz zemalja bivše Jugoslavije.
3: Od Slovenije do Makedonije, znači Srbija, Makedonija, Slovenija, Bosna i Hercegovina, sjajnih horova u više kategorija, mešoviti hor, folklor, pop jazz je zastupljen, kamerni, crkveni horovi, tako da duhovna muzika, tako da zaista jedan fantastično takmičenje i festival, fantastična organizacija.
1: Organizatori podsjećaju da je zahvaljujući majskim muzičkim svečanostima tokom 25 godina Bijeljinu posjetilo više od 800 horova sa oko 45.000 horskih pjevača koji su svojom muzikom oplemenili prvenstveno publiku, ali i grad u kome su se takmičili i družili, stvarajući uspomene, prijateljstva i ostvarujući međusobne profesionalne veze.

Katarina Čekić je učenica 6. razreda osnovne škole Sveti Sava u Kozarskoj Dubici. Prepoznatljiva po svom vedrom duhu i talentu. Pored toga što je odličan đak, svoj muzički put gradi nastupajući na brojnim manifestacijama. Posebno izdvaja učešće na humanitarnim koncertima, vjerujući da muzika ima moć da pomaže drugima.

Iva Radenković je rođena u Somboru, ima 10 godina i učenica je 4. razreda osnovne škole Avram Mrazović. Također je učenica muzičke škole Petar Konjović u Somboru. Od svoje 4. godine pjeva u horu Šareni vokali. Učesnica je brojnih međunarodnih festivala na kojima je osvajala prve nagrade.

Miljana Gašić dolazi iz Prijedora, ima 11 godina i učenica je 6. razreda osnovne škole kao i 3. razreda muzičke škole na odseku klavir. Prve muzičke korake je napravila sa sestrom u dječjem koru Vilenjak. Član je folklornog kuda dr. Mladen Stojanović i pjevačkog društva Vila. Bila je učesnik mnogih festivala na kojima je osvajala prve nagrade. Posebno izdvaja učešće na jubilarnom 30. Đurđevdanskom festivalu gdje je uživala na velikoj sceni i poželjela da se vrati i ponovo osjeti čaroliju festivala.

Milica Laković ima 10 godina, dolazi iz Podgorice, pohađa 5. razred osnovne škole Vladimir Nazor i 4. razred muzičke škole Vasa Pavić u Podgorici. Svira violinu, dugogodišnji član hora Zvjezdice. Učesnica je mnogobrojnih festivala na kojima je osvajala nagrade. U slobodno vrijeme voli da igra odbojku.

Hana Skoko je rođena 2014. godine u Beogradu. Ide u peti razred osnovne škole Milan Rakić. Do sada je učestvovala na mnogim muzičkim takmičenjima u Beogradu i osvajala prva mjesta. Dugogodišnji član dječjeg hora Čarolija. U slobodno vrijeme se bavi ritmičkom gimnastikom i bilježi izuzetne rezultate. Hani je ovo prvo učešće na Đurđevdanskom festivalu, čemu se izuzetno raduje i što će upoznati nove

I dalje ste poštovani slušaoci u emisiji Najsvjetlije stranice umjetničke muzike na talasima Radija Republike Srpske. Slušali smo posljednji stav Allegretto iz šeste simfonije Ludviga van Beethovena. Izveli su ga članovi Njemačke filharmonije pod dirigentskom palicom Alfreda Scholza. Ono što slijedi je simfonija u D-duru KV385 Wolfganga Amadeusa Mozarta. Slušat ćemo prvi stav Allegro con spirito. Sir Neville Mariner diriguje Akademijom St. Martin in the Fields.

0: Na velikoj sceni u studiju Radio Televizije Republike Srpske održan je 32. Đurđevdanski festival dječje pjesme Banja Luka 2026, na kojem je učestvovao 21 takmičar, izvodeći premijerno 17 novih kompozicija. Ovogodišnja pobjednička pjesma je Tamo gdje se nebo s vodom spaja, kompozitora Đorđa Jovančića.
1: Predivna kruna 25-godišnjeg putovanja na ovom festivalu, mislim da nije moglo ljepše. Svaka čast Đurđevdanskom festivalu, jer je opstao, mislim, 32 godine, to je velika stvar.
0: Pobjedničku pjesmu čuli smo u izvođenju Esme Gušić iz Sarajeva.
2: Sve je prelijepo u stvari, znači, baš sam sretna što sam dobila priliku da idem na ovom festivalu.
0: Kompozicija Oda mojoj violini autora Daniela Alibabića, koju je pjevala Olivera Elija Milošević iz Podgorice, osvojila je drugo mjesto. Treću nagradu dobila je Marija Nikolajevna Tarasenko za pjesmu Moja mečta u interpretaciji Elizabete Jerovaje iz ruskog grada Čeljabinsk. Najbolji aranžman djelo je Nemanje Mihajlovića za kompoziciju Vjeruju sebe, dok najbolji tekst potpisuje Natalija Pavičević za pjesmu Oda mojoj violini. Glavni urednik Đurđevdanskog festivala Dejan Dejanović rekao je da je ovo jedan od najboljih dječjih festivala u ovom dijelu Evrope.
3: Još jedan uspješan Đurđevdanski festival, 32. po redu i jedan od najdugovječnijih festivala. Ali definitivno čitava ekipa Radio Televizije Republike Srpske po 32. put pokazala koja je glavni u ovakvoj vrsti manifestacija u regionu, pa čak i u Evropi.
0: U svojevrsnom produkcijskom i muzičkom spektaklu nastupili su izvođači iz Republike Srpske, Federacije, Srbije, Crne Gore, Hrvatske, Rusije, Letonije, Španije i Bugarske.

0: Sportsku rubriku pripremio Dalibor Dafinčev.
1: Školska reprezentacija Republike Srpske evropski je šampion u futsalu na prvenstvu za igrače do 18 godina. Oni su sinoć u finalu šampionata u Banja Luci savladali selekciju Slovačke sa 5-3. Podsjećamo, sastav Republike Srpske u polufinalu bio bolji od tima Srbije rezultatom 2-1.